0: peyv û gotinên pêşiya Berê rez ne tu rez bû, terezê jî lê xist Bext nadim bi text Bextê bi pesin, warê hesin Bextê avê tune ye Bêhna diya tê ji xaltiya Bextê dê Siûda qîzê Bereketa her tiştî ji ba Xwedê ye Ya şîr û dew jî li ba diya min e Bi tivinga vala şer nabe Bi vî aqilê vala tu naghêje hevala Bira dilê min bi dil be Bira tûrê kirasê mûl min be Bismillah serê her xêrê ye Bûk bêzar û bêziman e Xwesû ne dîn e ne îman e Ji peyv û gotinên pêşiya
1: Bu radyoda ab-ı hayat var.

Je paye vos gotinên pêşiya. Beroj dizivre li qapaxa xwe rastê. Berî baranê baye, berî mirinê taye. Bahr û deriya bi devê kûçikan haram nabe. Beniştê dîna ji lîtirê ye. Bertîl kevira nirm dike. Berê xweha li bira ye, berê bira li çiya ye. Bersiva ehmaqa sikûte. Bera zikî têr be, bera çilê dêr be. Berx spartine gur. Berxên yêr ji kêrê re ye. Berxê xelkê ji meriv re nabe beran. Beza pisîkê hetab gadînê ye. Beza pisîkê ji gadînê heta kulînê. Ji peyv û gotinên pêşiya.